0: আসতে আ রে তো কি আর আর ঘুরে মনে হে
1: আচ্ছা
0: সুবা ছিলে লাগি
1: হ্যাঁ ফের তো ভাই লে বড়াতে গই ফের তো আজ সবসে পেলা কা গা তো কত লোকি আপনি বাই ইয়াদ হবে বাদন কি জব আপনি সবসে পেলা শুরু বাত করি কি গাবে কি তো কাটি
0: তাই আমরা গাও বসুন না
1: হ্যাঁ
0: দাদা বসে আপনি গাও
1: হ্যাঁ সামনে উঠো সঙ্গে লো আর
0: আপনি কে হাম তুমি বুড়ো হ্যাঁ কি আছে আছে
1: তো ঠিক গাই আচ্ছা মতলব গাল রায় নে উঠা দাও তুমি আপ তুম সাইড মে বলো
0: হ্যাঁ
1: হুম
0: দেখো
1: তো আপনি লগন সে
0: লগন সে
1: আচ্ছা মতলব বিয়াহ আপকো হোগা তো
0: ঘরে নিয়ে এক সাল
1: এক সাল আপ ঘরে নিয়ে আয়ে কাম হতে
0: সকাল তোর সঙ্গে
1: আচ্ছা আপনার ঘর কই মতলব বাতাও লেকিন আব আজকাল কে লড়কা নই বেকচ্চা হমে শিকায়চা না হমে কছু নিসি কে হমে তো ভরে
0: রে নই গেতা রোটি খাই হমে
1: আচ্ছা
0: রোটি খাই
1: আচ্ছা কো গাও তো আপকে তে জো এসে হতে
0: যে হমা
1: নিসি করতে
0: চা হে হতে পরবার কে
1: হ্যাঁ
0: তোর আলো কসবা গোদাল আজ
1: আচ্ছা
0: দুহা গুরু হরি তো
1: তুমি গাও থাকে সারঙ্গ কে যাও তুই তা
0: হ্যাঁ সারঙ্গ
1: তো বে গাও তো সারঙ্গ বে যাও তুই তো ফের উনাই কে সঙ্গে লাগ গয়
0: বাস
1: ঘর সে কোই মতলব না আচ্ছা শাদি কে সাল কে হতে জবাব কি হো গই থি
0: শাদি হয়ে গেল 18 সাল মে
1: 18 সাল মে তো দেখো আপ কো জব লগন লাগি তো লগন মে আপনে না তো শাদি দেখি না ঘর দেখো না কছু আপ কো তো আপনো মঞ্জিল লিখাই থি কে হমে জো কাম করনে বো করনে
0: হম সিগনে সিগ হাগা বাজাবো
1: হ্যাঁ তো দেখো এক লগন হো জি
0: আরে এই তো আপনো সাজ ভাই
1: হ্যাঁ
0: আপ বুড়ে কাম আবার রাখে হো তো
1: আচ্ছা তো এই সাজ বাজ মে কা কা হো কা কা হে বাজাবে বাও
0: ই সারঙ্গি হে খঞ্জনি হে জি ধানে হে
1: আচ্ছা
0: ঠিক আছে
1: ঠিক আছে যে চিজে বাজাতে হুম আপকে তো আপ দেখো ভাই যে পুরানে চলন কে যে বাজে হে যে আবে ভি আপ সমার কে রাখে
0: ভালো তরিকা
1: সে
0: আর ফুট যাতে হম লোগ মন মার ভি নি
1: কাল কো মরবা কি যেই তো না খবর কো মরা পাও তো না কে নাই যে সে কে খবর মরা নি আউতি যে তো
0: নে হো খরে সি কা উলে সব সে কাবা হুই
1: আচ্ছা
0: হ্যাঁ গাও বাজারে ও বানাবো সব
1: কে আগার যা ফুট যায় তুই যে সমার লো
0: মার লো
1: আচ্ছা কা এসে মারা তাগর ফুট যায় তো
0: জেসে যে বকরাই খা লো বকত জাগি
1: হ্যাঁ
0: ও যাতা মারা বড়িয়া গোয়া মিল যায়
1: আচ্ছা
0: সু গোয়া কি বড়িয়া বলা
1: হ্যাঁ
0: ও ও বানি ডাল বাট কি
1: আচ্ছা
0: ও সে ঘি এসে লাগা দে
1: হ্যাঁ
0: ও কোন বানা কে যে যে যে যাই রসি কি
1: হ্যাঁ
0: ও দুটি রাত মে তুই কো চড়াবা দে আছে ডাট কি
1: আচ্ছা
0: দুই বছর জলদি
1: লে ও সাহেব প্রবি কো ফোগে কল ভি নি চানে
0: হ্যাঁ হ্যাঁ ফেল কল তো ফেরে ইয়া রে ডাই সামনে
1: আচ্ছা যাইতে কি জানা কাম করত
0: হুম
1: चलो भैया तो देखो आपने कितनी अच्छी बात अपने साथी में बताई तो जब आपने कहो के सीखो जो सब काम तो जब से आप तो उन्हीं के संग लगे रहे
0: होला भैया मेरे को
1: है
0: जरा वहां काम का धया करो बाद में नहीं से कर गए
1: अच्छा घर से कोई मतलब नहीं रहो चलो भैया जी तो देखो आपने कितनी अच्छी बात बताई जी आदमी खोजी की लगन लग जाए वो आदमी वो काम करके होगा
0: ये दादा रहो
1: हां
0: कि हम अन्ना का लगा दे
1: अच्छा की जलवा गए
0: हां भैया मैं
1: बहुत हूं
0: हां हां
1: से
0: हां भज्जी बोले के काय तो रात जाना नहीं है रणनी
1: हां हां जब घर है आगे
0: का तो कल खाते तो नहीं जाने
1: हां
0: हम नहीं जाना तो है
1: हां
0: ए बोले मां नहीं जाने
1: हां
0: ओ हमने लगा सावन
1: हां
0: उन्होंने लगाए कि नहीं आप हमारे संग भाग गए
1: ले साहब
0: इतनी मना रोटी थी
1: ओ हो तो जे तो जब की बात है जब आप मुझे लगन लगी थी लेकिन अब के लड़का भाई आज का नहीं दिक्कत के हमें तो नन्ना को इंतजार है कब आ रहे
0: हो
1: चलो भैया बाबूलाल जी आपने इतनी अच्छी बातचीत करी अपने साथियों से खिलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी नमस्कार
0: नमस्कार
2: हाँ देखो साथियों जे तो होते भैया बाबूलाल जी और बाबूलाल जी ने अपनी पूरी कहानी बता दी है कि हमने कैसे गावो बजावो सीखो है कितनी मुश्किल से सीख पाओ और काका गाउ थे और दोस्तों एक के संग अगर आप और भी गाउ थे बजाउ थे और अपनी बात को हम तक रखवा चाह रहे रेडियो से बतावो चाह रहे तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकत दोस्तों हमारा संपर्क नंबर है इस प्रकार से 075-25-84-81-11 साथियों जो नंबर लगा के आप हमसे सीधी बात कर सकत के माता दिन भैया हम जो कार्यक्रम गाउत हैं जो देते हैं और जा विधाकों भी गाउत हैं तो दोस्तों एक विधाकों अपन उजागर कर दे के लाने और साथियों तक पहुंचावे के लाने और आदमी ये सुन के सीख सके ई किला ने आप हमसे जरूर संपर्क करें कि आप कैसे मजा आपने सीखी है और काका आप गाओ थे तो दोस्तों हमने आपको नंबर बताई दो और ई नंबर पे आप फोन लगा के हमसे सीधी बात कर सकत और दोस्तों अब एक क्रम में अपन देखो कार्यक्रम